0: Terima kasih kerana mengkali siaran sama Alabana.
1: Sekejap lagi posok ne waktu solat fardu asar.
2: Betiu posok no solat fardu asar bagi kawasan kota Kinabalu ko pan kawasan-kawasan anu sama waktu ko ne.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Polis niasat penebarak buli kok serangan fizikal membiak duangan peranak sekol tak Kota Kinabalu. Pemangku Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu, Superintendent Syed Lord Syed Abdul Rahman Ngusahan, pihak ni nerima laporan nang emak kedua-dua mangsa tak pitu Julai limpas. Gai maraan anak gai mangso kesawan fizikal endangan peranak delah. Siasatan awal koropot kejayaan penesion berlaku tak 6 Julai. Boy jondangan peranak dendo ni umuran 10 tahun penebarak tinandang tak bagian buku tikok lekse di kau kelas ni. Semaung ni adik mangso anu sekul tak sekul somo penebarak tinandang tak bagian betong lek peranak delah anu somo. Polis bertiru melan siasatan terposok mengkilau suspek. Ngerakam tuturan mangso kok saksi engkau mengkulik laporan nang skul. Pemeriksaan pertosan nang mangso nut penerun kes niasat nutan seksyen telu dua telu kanun keseksaan sebab sengaja menteko keteratan tak kok seksyen 507B kanun keseksaan. Suruhanjaya Tenaga Sabah IKOS mengkilo dua tabangan bau sekait tenaga lestari. Narusan pemerunan pelan tindakan kecekapan tenaga Sabah siap ko program solar rakyat Sabah anu akan penerun torong buantu. Ketua Pegawai Eksekutif IKOS Datu Insinyur Abdul Nasir Abdul Wahid Mara siap ngeruo pelan tindakan telangkas tenaga untuk tempoh 10 tahun untuk metungan penggunaan tenaga penerun engkau lebih alap. Pelan ini senedia oleh IKOS engkau kerjasama kementerian kerajaan engkau pihak perindustrian. Engkau program solar rakyat Sabah muan pengendaan tak nabangan ngurangan beban kos elektrik. Narusan suan tak masang sistem solar tak tungan temban. Beliau meraan pegeroe boy jo merun lintaran hormat tak yang dipertuala Tun Musa Aman tak Istana Sri Kinabalu. Usaha melioro ko ngekalan bahasa dusunik selajur daras narusan dedange program terposok nom pakatan ilmiah bengkel bahasa perundingan kepakaran ko pemerunan pertandingan tak semimon daerah dokon ko ranau tambunan tuaran keningau ko tambunan persidangan maaf Presiden Persatuan Pelestarian Bahasa Dusunik Sabah KBDS Datuk Lawrence Gimbang Mara usai jaji pengendan bok-bok persatuan tebos penerun tak tahun 2022. Khusus ni muan kesedaran tak generasi mura selan kok penting ni mentahan bahasa ibunda sebagai atak bongso. Beliau tinemuan lek pengabar Boy Jemelun lintaran hormat tak yang dipertualat Sabah Tun Musa Aman tak Istana Sri Kinabalu. Lintaran tujuan ni mengkolek sokongan untuk marun yayasan bahasa dusunik. Dinakan sebagai penombol petukaku tajuk-tajuk abar entah dah lagi. RUU pewarisan harta Jomo Islam ni jangka penerun tak sidang Dun Sabah tahun tu. Convention revolusi perburuhan tungan penting mendaras kerja somo strategik. Begini abar-abar di melat kemuap tu, abar di sini boleh senunting lek Jenora Mahin dekat seksyen berita ehwal semasa kau pun boleh tinerjemah lek Nora Mahali. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

Terima kasih tak Randy Ricky. Oh, nan tu crush ko. Dinakan di barat jam lan tu DJ. Jam sabar dinakan. Sabar amun jam amun macam niat sabar istighfar. Astagfirullahalazim. Lain kali menikmu tu lah. Invite tidak tomok ya, brand tomok. Maung songom aku mulai KB. Jadi boleh lagi telan-lan ngogo padang kok beli-beli makanan. Ni lagi kam boy-boy nak kam lan-lan petak ke padang eh. Kata-kata kemuap tu baik ni jomo rat kiti dong rata jomo. Amun jomo nyak kiti ko batu, yak tikai ko bungo. Yak ti kiti duo engko duo buat batu, yak ti ko duo buat bungo. Okey, yak ni kiti ko telung buat batu, yak ti engko limo buat bungo. Yak ni lagi kiti ko batu somo pan. Yak ni kiti, yak ti yo ko bungo. Tapi pasti bi bungo ekok pasuk ni, okay?

Yan abar dinakan-dinakan yang sedang bersama, kita berhibur lah angkat lagu-lagu tu, okey? Agak-agak bi lagu yan. Agak-agak bi lagu yan tak kemap tu, ha? Yang abar bangun dinakan ti. Semoga senang-senang hati selalu. Angkat lagu-lagu tak kemap tu noh, belagu ti sama-sama. Isa 2 telur.

0: 하는 시밍 토마스는
1: Kaya tapi ka benin jam ka pada misa isa minit da tatuang kakal kami yang pai di kesalimbahan baras dusun kakal kami yang pai da kekia di JOP Ami tita jam dat ka pada misa di ti nakasuang takana jam dat ka talu jam iti lambus kesalimbahan

Tapi nak kami hozo manta di mini inus so tanda minta tamong sapi nagi hozo di Justin Stimolay tanda Megi. Tapi pesanan kepada penyanyi kami kata tadi mungkin awal itu sabab BFM pangan kada zan no sebab tara ko himo diti. Tipu bae no masuk ko miampai dogo dai da babzan hozo ha hai teko hozo song ton. Ogu mo pasan tai mo ko mazaid sengen ko ngo do hozo ha hai teko hozo song ton diti. Tu ko pemuhis do ginawa ka kapo moguhi do pemusaban teko kan daman di puguhui. Tadi kan mungkin aku ditih hozo semusut. Hozo mentah di Frankie Limus ya etanda naik piku izyau di kosodop. Om su tenon hozo di Louisiana. Linukim etanda kausku. Popiumanan ko kadidatu Pat Michael. Tahu pagu hozo misusut. Ida babesan ditih.